je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim.

Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
2: Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
2: Autoškola Rakić.
8: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222. Mrvica, Mrvica.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.

0: hitovi u tvom fazonu.
1: A tebi u srcu je hlad.
0: I samo dobar bit.
2: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
3: Magno.
0: Jutro uz Magnum.
4: Dobro jutro.
5: Ne mogu se ispravim treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
4: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Halo, jel to Plavi svet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
11: Parica diskonti u Zaječaru. Magnum.
12: Magnum. Muzika.
11: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Tarzane, što je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
5: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
12: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
13: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
12: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
13: Lordex.
14: Celo leto, non stop hitovi.

0: nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
0: Lordex.
4: Ko to može?
1: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
0: Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
1: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
1: 065-544-0022.
5: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
6: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
5: Telefon 427 427.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
5: Gurman tartar sos 300 ml 109,99. Wellness keks više vrsta 210 grama 139,99. Noblice 222 grama 114,99.
3: Tis Mitrović
5: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, poluprikolicu.

0: I nisko nosit ću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
0: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
0: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
6: Tvoj omiljeni sendvič za doručak je bolji uz Magnum.
7: Magnum.

0: Izdvajamo iz kataloga sladoled Quattro pistači 1650 ml, frikom 399,99. Mlečna čokolada najlepše želje 200 grama 299,99. Kafa Black and Easy My Way 175 grama 439,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Započni jutro. Uz muziku koju najviše voliš.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprež se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex.
4: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
9: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
9: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
11: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 9.36. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša posle podne, očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kažu meteorolozi. Vetar će biti slab i umeren sredinom dana i posle podne povremeno i jak severozapadni. Temperatura najviša dnevna danas od 27 do 31. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 stepeni, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. To je to što se tiče prognoze, proveravamo i temperature, koliko trenutno merimo u Srbiji. Meteo izveštaj sledi.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
0: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Pa možemo da kažemo temperature baš onako neuobičajene za 13. jul. Na Staroj planini samo 10 iznad nule, tamo je najsvežije trenutno, samo 2 više na Koponiku, na Crnom vrhu kod Bora 15, Sokobanja meri 22, Novi Sad, Niš, Beograd 23, 24 u Zaječaru, Kladovo, Negotin i Loznica su sa 25 stepeni ovog prepodneva 13. jula najtopliji u Srbiji. Prijetan dan vam želim.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
0: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: dom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem. Premijerno od 17. jula svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
7: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje.

0: Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
2: Da biste u njima uživali, pozovite
1: 435-222. Mrvica, Mrvica.
3: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: Radio Magnum.
1: 9.52 ili 8.10, kako više volite. U ovom satu, odnosno za koji minut, na 103 najnovije vesti. E sad, počele su letnje slave, sabori, festivali, vašari. Juče smo slavili Petrovdan, počeo i veliki letnji vašar u Negotinu. Nije daleko, traje i danas. Pa što da ne, prošetajte do Negotina ako volite vašare. Svakako za nešto manje od nedelju dana imat ćemo vašari u Zaječaru, ovaj letnji julski. Sutra su Sveti Vrači, ako volite seoske zavetine i manifestacije, mi vam preporučujemo selo Luka. Tamo se sutra održava 23. sabor Narodnog stvaralaštva Timočke krajine. Defila učesnika zakazan je za 19 sati, otvaranje programa za 20, a opšte narodno veselje, kako se navodi u programu, za 21.30. Inače, ako volite nešto drugačije manifestacije, u Sokobanji se sutra otvara manifestacija Zlatne ruke. Tradicija koja živi, veštine koje spajaju, slogan je 43. Nacionalnog sabora Narodnog stvaralaštva starih zanata i tradicionalnih jela Zlatne ruke, koji će biti održan sutra u Sokobanji. Od zaborava otrgnuti recepti starih jela prenose se generacijama, a deo tog nacionalnog gastronomskog blaga domaćice iz cele Srbije svake godine predstavljaju posetiocima Zlatnih ruku u Sokobanji. Tako će biti i sutra. Dakle, eto nekih predloga, kao što rekoh ovde na 103, za koji minuti najnovije vesti.

0: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno i jak severozapadni. Temperatura najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 stepeni, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Dobar dan. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Republike Francuske dana pada Bastilje. Tokom posete Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsjednik Republike Francuske Emmanuel Macron povodom ovog praznika. Budući član Saveta regulatornog tela za elektronske medije, advokat Rodoljub Šabić ocenio je danas da bi vlast jedva dočekala da optuži nezavisne kandidate da sabotiraju konstituisanje tog tela odbijanjem da prihvate funkcije nakon usvajanja autentičnog tumačenja zakona o elektronskim medijima. Podsjetimo, Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić saopštili su u subotu da će uzeti učešće u radu REM-a nakon što je Skupština Srbije usvojila autentično tumačenje kojim se njihove ranije ostavke stavljaju van snage. Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou. Jedna vest iz sveta, veliki požar zahvatio je noćas pub u tajlandskoj prestonici Bangkoku, pri čemu je poginulo najmanje 27 ljudi pre nego što su vatrogasci uspeli da ga savladaju, javili su zvaničnici. Ja sam Vesna Obrenović, čuli ste vesti.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Danas odlični uslovi za vožnju. Svakako vozači koji kreću na put upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prevozima zbog sezone godišnjih odmora. Dodatna pažnja potrebna je naravno i u zoni radova, a mi vam želimo ugodnu vožnju.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: muzike koje ti prija. I samo dobar zvuk.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
2: Pepsi Cola, više vrsta, 2 litra, 129,99. Axel kapsule, 40/1, 779,99. Perfex toalet papir, više vrsta, 10/1, 234,99.
1: Tis Mitrović,
2: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
9: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
8: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
9: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
8: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
10: Bio prognoza.
2: Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprež se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
10: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
11: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
12: Da biste u njima uživali, pozovite 4

Svi smo svesni da veštačka inteligencija uveliko menja tržište rada i da će u budućnosti još više menjati tržište rada, a kako će na tržište rada uticati humanoidni roboti, e o tome ćemo u nastavku. Slušate Technic Zone, dobar dan i dobrodošli. Do 2040. godine u svetu bi moglo da bude aktivno oko 10 miliona humanoidnih robota koji će imati značajnu ulogu u rešavanju sve većeg nedostatka radne snage. Kako broj zaposlenih u mnogim zemljama opada zbog starenja stanovništva, roboti će sve češće biti angažovani u proizvodnji, logistici, zdravstvu, maloprodaji, ali i drugim sektorima u kojima nedostaje radnika. Prema procenama stručnjaka, humanoidni roboti neće zameniti ljude, već će sa njima raditi rame uz rame. Preuzimaće fizički zahtevne, opasne i rutinske poslove, dok će zaposleni biti usmereni na zadatke koji zahtevaju iskustvo, kreativnost i donošenje odluka. Razvoj veštačke inteligencije, naprednije robotike i sve niži troškovi proizvodnje dodatno će ubrzati njihovu primenu. Očekuje se da će roboti postati uobičajen deo radnog okruženja u narednih 15-ak godina, pomažući kompanijama da povećaju produktivnost, smanje troškove i ublaže posledice manjka radne snage širom sveta.

0: se spremi za vrhunski fudbalski spektakl. Novo u Tehnomediji.
1: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
0: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.

0: Slušate Technic Zone u nastavku o veštačkoj inteligenciji. OpenAI je predstavio GPT Live, odnosno novu generaciju glasovne komunikacije za chat GPT, koja razgovor sa veštačkom inteligencijom čini znatno prirodnijim. Novi sistem može istovremeno da sluša i govori, pa korisnici mogu da prekidaju odgovor, postavljaju dodatna pitanja ili naprave pauzu bez prekidanja toka razgovora. GPT Live koristi naprednu tehnologiju koja u realnom vremenu procenjuje kada treba da odgovori, kada da sačeka ili da nastavi da sluša. Tako razgovor više podseća na komunikaciju sa stvarnom osobom uz prirodne reakcije i kraće potvrde da prati sagovornika. Za složenija pitanja i pretragu interneta oslanja se na najnoviji GPT 5.5 model, dok istovremeno nastavlja razgovor sa korisnikom. Nova glasovna funkcija postepeno stiže korisnicima širom sveta na chat GPT aplikaciji za Android, iOS i web, a OpenAI očekuje da GPT Live postavi novi standard za glasovnu komunikaciju sa veštačkom inteligencijom.
1: Let's get back to the hits. Technic Zone. Technic
0: Zone. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101. Novo!

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
5: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
5: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
6: Izdvajamo iz kataloga. Vrat Dimljeni, Nedeljković, 1 kg, 899,99. Pivo Amstel 0,5, Limenka, 69,99. Hit Toalet Papir Premium White, 4 komada, 99,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijenka marketima.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
8: Magnum.

0: Kuka Škavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo Molo, Porko Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje
4: u Hajdukvetkovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
8: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
9: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
10: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
11: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
12: I tvoj šef sluša Magnum.

0: muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum. Lotus. Lotus.
2: Kada je čovjek sam, uvek je u lošem društvu.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
9: Novo, novo.

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše. Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Sretnim druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren. Sredinom dana i posle podne povremeno i jak severozapadni. Temperatura najviša dnevna do 31 stepen. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 stepeni Celzijusa, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom u 10 gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić kaže da će do kraja godine uz podršku Svetske banke stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Sjedinjene Američke Države su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Dečak povređen u jučerašnjoj nesreći u kojoj je učestvovao minibus sa srpskim državljanima u Crnoj Gori ima teške povrede glave i grudnog koša i nalazi se na intenzivnom lečenju u kliničkom centru Crne Gore. U nesreći koja se u nedelju dogodila u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić poginula je devojka starosti 21 godine iz Srbije, a 16 osoba je povređeno. Svi povređeni putnici iz minibusa su državljani Srbije koji su se vraćali iz posete manastiru Ostrog.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Danas odlični uslovi za vožnju. Svakako vozači koji kreću na put upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prevozima zbog sezone godišnjih odmora. Inače, na graničnom prevozu Šid teretna vozila čekaju 4 sata na izlaz, na graničnom prevozu Batrovci teretna vozila na izlaz čekaju 3 sata, a na prevozima Kelebija i Bezdan 2 sata. Na ostalim graničnim prevozima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, saopštava Automoto Savez Srbije. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dan.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, trosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
4: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu, radi druženja ili braka. Telefon 060 3588 330. Još jedan po telefon 060 35 88 330. Prodajem jariće, težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019 46 3333 i 061 3178 432. Još jedan po telefoni 019 463 333 i 061 3178 432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovalce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064 82 44 863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com. Daje se u zakup poslovni prostor u Zaječaru u ulici Dragoslava Srejovića. Objekat Vodenica. Ukupne površine 153 kvadrata. Po početnoj ceni od 83.538 dinara. Za obavljanje registrovane delatnosti. Zakup se daje na period od 3 godine sa mogućnošću produženja najduže do 6 godina. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se Gradskom uslužno-informativnom centru sa rešenjem o registrovanoj delatnosti, dokazu o uplaćenom depozitu, početna cena, na depozitni račun grada Zaječara broj 840-60-28-04-87 sa pozivom na broj 97-50-11-60-81-03. I dokazu o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi. Prijave se podnose do 15. jula ove godine. Javno nadmetanje biće održano 16. jula 2026. u sali Gradskog veća grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Pravo učešće imaju preduzetnici i pravna lica, osim onih koji imaju neizmirene finansijske obaveze prema lokalnoj samoupravi. Sve bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 019 444 600 lokal 4234.
5: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063 400 776. Još jednom telefon 063 400 776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069-702-952 i 061-5241-101.
4: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066-611-2212. Još jedan put telefon 066-611-2212.
2: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Više od muzike. Radio Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza. Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
2: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Archibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljubenešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
8: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: Hari Matahari i Chilim, to je ono što smo slušali, 12 sati 39 minuta, za manje od jednog minuta parni valjak, a pre toga...
1: Meteo izveštaj
2: donosi ti
3: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u našoj zemlji izmerena je na Kopaoniku, tamo je 14 stepeni, u Beogradu 25, u Nišu 27, isto toliko je i u Novom Sadu, Sombor je najtopli grad, tamo je 28 stepeni, Zaječar, blizu tog maksimuma u Somboru, 27 stepeni je kod nas, vazdušni pritisak 999 milibara, vlažnost vazduha 41%, a brzina zapadnog vetra 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj
3: donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.

I ono što je najvažnije, digni glavu i ne daj se. Slušali smo Parni valjak i ljubavnu pesmu u nastavku Energija i suze.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mjestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mjestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima

0: Slušali smo Rush Band. U nastavku vam moja koleginica Vesna donosi najnovije lokalne vesti. Radio
1: Magnum. Vremenska prognoza. U Zaječaru danas sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 29 stepeni. Utorak sunčano, minimalna temperatura sutra 14, najviša dnevna do 32.
2: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
2: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dobar dan. U Zvezdano je u subotu održan 17. sabor kosovskih Srba Timočke krajine, čiji je cilj očuvanje i predstavljanje kulturnog nasleđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije. U kulturno-umetničkom programu učestvovalo su kulturno-umetnička društva iz Zvezdana, Vražogrnca, Donje Bele Reke, Šljivara, Grljana, kao i gradski folklorni ansambl Zora, Centra za kulturu iz Zaječara. Sabor je otvorio Slaviša Krstić, gradski većnik i predsjednik savjeta mesne zajednice Zvezdan, a u okviru manifestacije održano je nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije. Prvo mesto u kuvanju pasulja osvojila ekipa Zaječarsko pivo, za najboljeg proizvođača vina proglašen je Miroljub Stanković, a najbolji proizvođač rakije je Svetolik Krstić. Nakon premijernog izvođenja predstave Kamenčići u džepu na festivalu sećanja u Zaječaru, mladi iz Doba Istoka i Zaječara nastavljaju saradnju u Srebrenici, gde će izvesti predstavu na tri jezika. Podršku za realizaciju projekta Kamenčići u džepu pružila im je ekumenska inicijativa žena iz Omiša. A iz Zaječarskog pozorišta najavljuju. Monodrama Čučuk stana Srpkinja i Grkinja u izvođenju glumice Zaječarskog pozorišta Nataše Petrović biće izvedena sutra na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja. Predstava u režiji Željka Hubača donosi potresnu i snažnu priču o Čučuk stani, herojini prvog srpskog ustanka i supruzi čuvenog Hajduk Veljka. Ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodna rezervacija putem telefona 019 440 010 do 15 sati radnim danima. Početak predstave zakazan je inače za 21 sat. Motoklub Triumf organizuje od 24. do 26. jula jubilarni 30. motoskup. Najavljeno je iz ovog kluba. Motoskup će i ove godine, kako kažu organizatori, okupiti bajkere i ljubitelje dvotočkaša iz Srbije i regiona. Ulaz na sve programe je besplatan, a kompletan program inače možete naći na našem portalu radiomagnum.rs.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Danas odlični uslovi za vožnju. Svakako vozači koji kreću na put upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog sezone godišnjih odmora. Potrebna je dodatna pažnja u zoni radova. Svakako želimo vam ugodnu vožnju.
3: Stanje na putevima.
4: Kad je vruće, klima hladi.
5: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
4: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
6: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
5: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
4: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
11: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
10: Telefon 427-427.
12: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambu, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

Jura Stublić i film, to je ono što smo slušali u prethodna 3,5 minuta. Ljubav je zakon. 13:16, dobar dan iz studija Radio Magnuma. Mnoštvo događaja je pred Zaječarcima ovoga leta. Jedan od tih događaja je i tradicionalni letnji vašar, koji će biti organizovan 20., 21. i 22. jula na prostoru vašarišta, normalno, na Kraljevici. Licitacija i montaža zabavnog parka su zakazani za 17. jul od 8 sati, dok će licitacija za zakupce prostora gde će biti postavljene kafane biti organizovana dan kasnije, dakle 18. jula, takođe u 8 sati, kada je moguće i njihovo postavljanje. Zakupci šatora za prodaju polovne garderobe, prodavci mekica i svi ostali prodavci čiji se dolazak očekuje iz raznih krajeva Srbije, svoja prodajna mesta mogu da postave 19. jula od 16 sati, kada će početi prodaja i rad zabavnog dela vašara. Cene zakupa ostaju na nivou prošlogodišnjih.

potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: Bio je to Petar Grašo, ako te pitaju, a ako vas pitaju na kojoj frekvenciji je najbolji zvuk, znate odgovor, 103 MHz, slušate Radio Magnum, dobar dan.
1: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 g 179/99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-22-80-400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
9: Kosa je izbor, a ne dar.
8: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
10: Kad je vruće, klima hladi.
11: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
10: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
12: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
11: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
10: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
13: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
14: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćurići file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
0: Idemo u orbitu, Devito i Bajaga u nastavku, astronaut.

До свитања, Владо Георгиев нам прави друштво у предходна 4 и по минута. А ми се наставку бавимо догађајима у Зајачару у наредном периоду. Поминјали смо традиционални вашар који ће се одржати 20., 21. и 22. јула, а неколико дана након тога ће бити одржан и јубиларни 30. мотоскуп. Наиме, мотоклуб Триумф организује од 24. до 26. јула јубиларни 30. мотоскуп који ће и ове године окупити бајкере и љубителје двоточкаша из Србије и региона. Улаз на све програме је бесплатан. Manifestacija počinje u petak 24. jula otvaranjem kampa, nakon čega će uslediti rock koncerti grupa Audio Grabber i Riff. Centralni program planiran je za subotu 25. jula. Nakon zajedničkog ručka posetioci će imati priliku da uživaju u stunt nastupu Dejana Špoljara, a potom će ulicama Zaječara biti održan tradicionalni defile motociklista. U kampu će biti organizovane i bajkerske igre, dok će veče biti rezervisano za koncerte bendova Black and White, Jorgovani i Sevdah Rock Connection. Motoskup biće završen u nedelju 26. jula zajedničkim doručkom i tradicionalnim bajkerskim rastankom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje motocikala, rock muzike i dobrog druženja da posete jubilarni motoskup, napominjući da je ulaz na sve sadržaje besplatan. Mi slušamo Baby Doll, a za 7-8 minuta vam donosimo i najnovije vesti.

0: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
3: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
3: Vulkanizer Fretelo.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
3: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
4: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Najjeftinije punjenje i besplatna provera autoklime. Bata Boža, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, preko puta Zelengore.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: Philips televizori po top cenama, samo do kraja jula.
6: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: muzike. Radio Magnum. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren. Sredinom dana i posle podne povremeno i jak severozapadni. Temperatura najviša dnevna do 31 stepen. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 stepeni Celzijusa, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom u 10 gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić kaže da će do kraja godine uz podršku Svetske banke stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Sjedinjene Američke Države su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Dečak povređen u jučerašnjoj nesreći u kojoj je učestvovao minibus sa srpskim državljanima u Crnoj Gori ima teške povrede glave i grudnog koša i nalazi se na intenzivnom lečenju u kliničkom centru Crne Gore. U nesreći koja se u nedelju dogodila u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić poginula je devojka starosti 21 godine iz Srbije, a 16 osoba je povređeno. Svi povređeni putnici iz minibusa su državljani Srbije koji su se vraćali iz posete manastiru Ostrog.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Danas oblačni uslovi za vožnju. Svakako vozači koji kreću na put upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prevozima zbog sezone godišnjih odmora. Inače, na graničnom prevozu Šid teretna vozila čekaju 4 sata na izlaz, na graničnom prevozu Batrovci teretna vozila na izlaz čekaju 3 sata, a na prevozima Kelebija i Bezdan 2 sata. Na ostalim graničnim prevozima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, saopštava Automoto Savez Srbije. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dan.

0: krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Ali za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina s vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
10: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
12: Za vaš dom, Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
13: Ovog leta, raskladženje ima

Didi i albume Sing You, to je ono što smo slušali. Vraćamo se dobrom domaćem zvuku. U nastavku vam donosimo nešto što je nama upravo sveže stiglo. Najnoviju stvar od Angeline. Angelina, dobro znate, ona često ide na našoj playlisti, a evo je sada nešto novo od nje, premijerno, Soba 402 i Angelina u nastavku.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
5: nekadašnji Dionis,
4: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
1: Zlatiborac, čajna kobasica, vakum, rimfus, kilogram, 1549,99. Pašteta Carnex, više vrsta, 75 grama, 84,99. Milk House, kiselo mleko, 400 ml, 59,99.
0: Tis Mitrović,
1: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka event Archibalda Rajsa 8A 066-811-5999.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitoru www.potrošačkakorpa.nms.rs.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.

0: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
1: Kupite se u moru najbolje muzike.
2: Magnum Radio.

0: Prijave se podnose do 15. jula ove godine. Javno nadmetanje biće održano 16. jula 2026. u sali Gradskog veća grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Pravo učešće imaju preduzetnici i pravna lica, osim onih koji imaju neizmirene finansijske obaveze prema lokalnoj samoupravi. Sve bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 019 444 600 lokal 4234.
1: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063 400 776. Još jednom telefon 063 400 776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064 186 7964. Još jednom telefon 064 186 7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
0: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 2212.
2: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jedan broj telefona 064 872 4401. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
10: 065 3973 112 i 019 420 877.
11: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
12: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
13: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
12: Čak i ja menjam boju lijane.
11: A ja uzimam valjak.
13: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
14: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
12: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
13: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Radio Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
4: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
5: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
4: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
5: Lordex.
6: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
7: I jedinstvenu ponudu u gradu.
6: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
8: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
4: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg. Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
10: I nalepnice?
9: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
10: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
8: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
11: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
12: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416 do

0: Vremenska prognoza.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Vetar slab i umeren. Sredinom dana i posle podne povremeno i jak severozapadni. Temperatura najviša dnevna do 31 stepen. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 stepeni Celzijusa, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Prvih 10 mobilnih ambulanti počelo je sa radom u 10 gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama. Državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević-Karličić kaže da će do kraja godine uz podršku Svetske banke stići još 15 mobilnih ambulanti i 5 mobilnih apoteka. Sjedinjene Američke Države su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Dečak povređen u jučerašnjoj nesreći u kojoj je učestvovao minibus sa srpskim državljanima u Crnoj Gori ima teške povrede glave i grudnog koša i nalazi se na intenzivnom lečenju u kliničkom centru Crne Gore. U nesreći koja se u nedelju dogodila u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić poginula je devojka starosti 21 godine iz Srbije, a 16 osoba je povređeno. Svi povređeni putnici iz minibusa su državljani Srbije koji su se vraćali iz posete manastiru Ostrog.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Danas odlični uslovi za vožnju. Svakako vozači koji kreću na put upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prevozima zbog sezone godišnjih odmora. Inače, na graničnom prevozu Šid teretna vozila čekaju 4 sata na izlaz, na graničnom prevozu Batrovci teretna vozila na izlaz čekaju 3 sata, a na prevozima Kelebija i Bezdan 2 sata. Na ostalim graničnim prevozima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima, saopštava Automoto Savez Srbije. Srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dan.

potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
0: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
0: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
3: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
8: Somna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
7: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066 6072 702.
8: Lordex.
9: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
0: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
9: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
0: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066 811 5999.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
7: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Akumulator centar Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića. Grand Kafa, 100 grama, 209,99. Plazma Keks, 300 grama, 249,99. Medeno srce, Pionir, 150 grama, 99,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru. Radio Magnum.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio Magnum.

0: muzike koje ti prija.
1: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 14. i 15. jula. Dva puta Ajax za podove za 300 dinara. Lenor Spring 2,65 litara, 599,99. Hit toalet papir Premium White 10 komada, troslojni 199,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.

0: Sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
3: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: A dobro, što svi baš kod Rakića?
7: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
8: Autoškola Rakić.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
2: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
2: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
2: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
15: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
16: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
15: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

Svi smo svesni da veštačka inteligencija uveliko menja tržište rada i da će u budućnosti još više menjati tržište rada, a kako će na tržište rada uticati humanoidni roboti, e o tome ćemo u nastavku. Slušate Technic Zone, dobar dan i dobrodošli. Do 2040. godine u svetu bi moglo da bude aktivno oko 10 miliona humanoidnih robota koji će imati značajnu ulogu u rešavanju sve većeg nedostatka radne snage. Kako broj zaposlenih u mnogim zemljama opada zbog starenja stanovništva, roboti će sve češće biti angažovani u proizvodnji, logistici, zdravstvu, maloprodaji, ali i drugim sektorima u kojima nedostaje radnika. Prema procenama stručnjaka, humanoidni roboti neće zameniti ljude, već će sa njima raditi rame uz rame. Preuzimaće fizički zahtevne, opasne i rutinske poslove, dok će zaposleni biti usmereni na zadatke koji zahtevaju iskustvo, kreativnost i donošenje odluka. Razvoj veštačke inteligencije, naprednije robotike i sve niži troškovi proizvodnje dodatno će ubrzati njihovu primenu. Očekuje se da će roboti postati uobičajen deo radnog okruženja u narednih 15-ak godina, pomažući kompanijama da povećaju produktivnost, smanje troškove i ublaže posledice manjka radne snage širom sveta.

0: ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
1: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
0: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.
3: Technik Zone. Slušate Technik Zone u nastavku o veštačkoj inteligenciji. OpenAI je predstavio GPT Live, odnosno novu generaciju glasovne komunikacije za chat GPT, koja razgovor sa veštačkom inteligencijom čini znatno prirodnijim. Novi sistem može istovremeno da sluša i govori, pa korisnici mogu da prekidaju odgovor, postavljaju dodatna pitanja ili naprave pauzu bez prekidanja toka razgovora. GPT Live koristi naprednu tehnologiju koja u realnom vremenu procenjuje kada treba da odgovori, kada da sačeka ili da nastavi da sluša. Tako razgovor više podseća na komunikaciju sa stvarnom osobom uz prirodne reakcije i kraće potvrde da prati sagovornika. Za složenija pitanja i pretragu interneta oslanja se na najnoviji GPT 5.5 model, dok istovremeno nastavlja razgovor sa korisnikom. Nova glasovna funkcija postepeno stiže korisnicima širom sveta na chat GPT aplikaciji za Android, iOS i web, a OpenAI očekuje da GPT Live postavi novi standard za glasovnu komunikaciju sa veštačkom inteligencijom. Let's get back to the hits.

0: ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
1: Gurman tartar sos 300 ml 109,99. Wellness keks više vrsta 210 grama 139,99. Noblice 222 grama 114,99.
0: Tis Mitrović
1: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
3: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222. Mrvica, Mrvica.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
10: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
2: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 14. i 15. jula. Dva puta Ajax za podove za 300 dinara. Lenor Spring 2,65 litara, 599,99. Hit toalet papir Premium White 10 komada, troslojni 199,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
0: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
0: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
1: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku pa...
4: Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
9: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
10: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
11: Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu, radi druženja ili braka. Telefon 060 3588 330. Još jedan po telefon 060 35 88 330.
4: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066 417 386. Još jednom telefon 066 417 386.
3: Prodajem jariće težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019 46 3333 i 061 3178 432. Još jedan po telefoni 019 463 333 i 061 31 78 432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovaoce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064 8244 863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com. Daje se u zakup poslovni prostor u Zaječaru u ulici Dragoslava Srejovića, objekat Vodenica, ukupne površine 153 kvadrata, po početnoj ceni od 83.538 dinara, za obavljanje registrovane delatnosti. Zakup se daje na period od 3 godine sa mogućnošću produženja najduže do 6 godina. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se Gradskom uslužno-informativnom centru sa rešenjem o registrovanoj delatnosti, dokazu o uplaćenom depozitu, početna cena, na depozitni račun grada Zaječara broj 840-60-28-04-87 sa pozivom na broj 97-50-11-60-81-03 i dokazu o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi. Prijave se podnose do 15. jula ove godine. Javno nadmetanje biće održano 16. jula 2026. u sali Gradskog veća grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Pravo učešće imaju preduzetnici i pravna lica, osim onih koji imaju neizmirene finansijske obaveze prema lokalnoj samoupravi. Sve bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 019 444 600 lokal 4234.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063 400 776. Još jednom telefon 063 400 776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064 186 7964. Još jednom telefon 064 186 7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 22 12.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jednom broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
6: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: nikad lakše do savršene pizze. U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke. Ma sve sa menija, da ti baš prija. Pizzeria King i Klopica King. Znaš gde su. A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu. Pozovi i poruči. 435-435 ili 436-436.
1: Svakog dana do ponoći.
0: Pizzeria i Klopica King.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
5: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
4: Telefon 427-427.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
7: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
6: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
7: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
6: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
7: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
8: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 899,99. Domaći kukuruz šećerac. Kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL. 250 grama. 299,98. Lidl. Isplati se.
10: Radio. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Ali zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
0: Magnum.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
5: Za informacije telefon
6: 063 10 55 260.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
9: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
10: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 14. i 15. jula. Ulje, to, 1 litar, 168,99. Mini Zlatiborac, 320 grama, pileća ili delikates, 139,99. To, kisela pavlaka, 700 grama, 219,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
2: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 14. i 15. jula. Lubenica 34,99. Krastavac 79,99. Kajsija 159,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
3: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
6: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
5: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
6: Market Parket.
7: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: Novo, novo, novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.

0: piese.
1: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
0: Jedite sa osmehom. Radio Magnum.

0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulaz na sobne i balkonske

0: industrijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
2: Šta radiš bre to, ženo?
1: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
4: Akumulator centar Mića. Mića.
5: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića.
5: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
4: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
5: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
6: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
6: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al za to cena?
6: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
6: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
7: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Večernja vožnja je ugodnija uz muziku koju najviše voliš. Radio

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica.

0: svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej? Odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
1: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
0: Pepsi Cola, više vrsta, 2 litra, 129,99. Axel kapsule, 40/1, 779,99. Perfex, toalet papir, više vrsta, 10/1, 234,99.
5: Tis Mitrović,
0: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu, radi druženja ili braka. Telefon 060 3588 330. Još jedan po telefon 060 35 88 330.
4: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066 417 386. Još jednom telefon 066 417 386.
3: Prodajem jariće težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019 46 3333 i 061 3178 432. Još jedan po telefoni 019 463 333 i 061 31 78 432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovaoce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064 8244 863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com. Daje se u zakup poslovni prostor u Zaječaru u ulici Dragoslava Srejovića, objekat Vodenica, ukupne površine 153 kvadrata, po početnoj ceni od 83.538 dinara, za obavljanje registrovane delatnosti. Zakup se daje na period od 3 godine sa mogućnošću produženja najduže do 6 godina. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se Gradskom uslužno-informativnom centru sa rešenjem o registrovanoj delatnosti, dokazu o uplaćenom depozitu, početna cena, na depozitni račun grada Zaječara broj 840-60-28-04-87 sa pozivom na broj 97-50-11-60-81-03 i dokazu o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi. Prijave se podnose do 15. jula ove godine. Javno nadmetanje biće održano 16. jula 2026. u sali Gradskog veća grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Pravo učešće imaju preduzetnici i pravna lica, osim onih koji imaju neizmirene finansijske obaveze prema lokalnoj samoupravi. Sve bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 019 444 600 lokal 4234.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063 400 776. Još jednom telefon 063 400 776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064 186 7964. Još jednom telefon 064 186 7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 22 12.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jedan broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
0: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
1: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
4: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih naletnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
6: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
6: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
5: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Novo, novo, novo.
9: Ja bi tebi, tebi dao sve. Volo sebe, radi tebe, reka mi ja me. Ja bi tebi, tebi dao sve.
0: Toma, za tebe.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
2: Inspiriše.

0: juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 13. jula. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Domaći kukuruz šećerac, kupi 3 komada i svaki treći dobiješ po 19,99. Pikok kulen XXL, 250 grama, 299,98. Lidl, isplati se.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize,

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Novo.
1: Ej, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
2: Princ.
3: Starija.

tove straga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Angelina, Racchetta,